daleko i tajno, al dite tu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve

Iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.

0: Sjajna stvar, nizozemski duo Another i Talk to You prije mjesec dana bili su glavni na line-upu na jednom festivalu nedaleko Pule u 2000 godina starom rimskom kamenolomu. Rimljani vadili kamen, a Another je izvadio ekipu iz cipela i to doslovno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petr Tin ovdje. Prošli tjedan dobio sam jedan od najboljih poklona za rođendan valjda ikad. Dobio sam jedan veliki Lego pehar set, pehar ovog svjetskog prvenstva. I slažem ga sad već dva dana i zaboravio sam zapravo koliko su legići genijalna stvar, koliko to može biti zabavno, ali i ono, zaboraviš na sve oko sebe. I sad
1: terapija.
0: Teška terapija, baš teška terapija. I jako dosta koncentracije je potrebno za tako nešto. Znaš,
1: to
0: ono,
1: sigurno.
0: Nakon dva sata umorim se. Kao da sam...
1: Dva sata, nemam vremena dva sata. Nemam strpljenja dva sata, ali probat ću sat vremena izdvojiti.
0: Ali treba se vratiti malo u to. I sad šaljem ja prijatelju tu sliku pehara.
1: Kao dobro, napreduje.
0: Na pola sam, da. Aha. I od meni na to kaže kao, ne, legići su za djecu, sorry.
1: Sorry, ništa od toga.
0: Da. Ja si mislim, koje bizarne poruke. Ono, samo sam ti htio poslati da vidiš kako napreduje. Kaže, ne, to je za djecu. Ja si mislim, pa nemoj mi dirati u legiće. To je meni svetinja od malena.
1: Blok,
0: od
1: frende. Blok.
0: Pa skoro.
1: Odmah na blok.
0: Odmah na blok.
1: Nema
0: listu.
1: Tu razmišljanja, kako su to izjave.
0: Baš mi bilo bizarno to pročitati. To je za djecu. Pa evo, znam da svatko ima mišljenje. I kao, svatko može reći svoje mišljenje. Ali koje je najbizarnije mišljenje koje ste čuli? Evo, legići su za djecu, to mi spada u tu kategoriju bizarnih mišljenja.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Najbizarnije mišljenje koje ste čuli? 091 400 3355. Evo, to je broj našeg WhatsAppa. Bilo što da vam je netko onako malo, kako bi rekli, pristojno pokakio.
1: Nije ti se svidjelo.
0: Javi nam se na WhatsApp. Idemo dalje sa Shawnom Mendesom.

0: Ilipso.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok, u prometu sve funkcionira. Ako vi imate drugačije informacije, mi smo tu na 0800 335 6. Poziv je besplatan i sretan vam put.

0: Ova stvar zove se Sante. Grši Mijać, točno je 6:50. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra i Petar Tinovlje. Danas o najbizarnijem mišljenju koje ste čuli, ono mišljenje koje niste ni tražili. WhatsApp je 091-400-3355.
1: A pa uvrijedio se Petar kad je friend rekao da su legići za djecu.
0: Hagle, lijepo slažem novi pehar i kaže friend, ne, to ti je za djecu.
1: Dubrovka ima jednu izreku koja baš nije sjela. Kaže, kad sam bila u jednom periodu života jako se udabljala, ušla sam u trgovinu odjeće i odmah mi je prodavačica rekla, nemamo ništa za vas. Osjećala sam se jako povrijeđeno.
0: Ja se nadam da je nešto odgovorila.
1: Ovo su situacije gdje iz rukava vadiš onaj as. Da, i mene isto zanima kako se to razvilo dalje.
0: Znaš ono kad ti kažu, oprostite, jel trebate pomoć?
1: Dobro.
0: Evo ovdje ona, nju trebala to pitat.
1: Da, oprostite, vi trebate pomoć.
0: Jel vi trebate pomoć? Ko je ovo napisao? Ana Marija ili Ann Marie. Najbizarnije da nema dobrog hopa cupa nakon 40. Ja imam 45, muž 50 i hopa cupa nam je i dalje odličan.
1: Hopa cupa, stvarno?
0: Nije tako napisala.
1: Stvarno, to je tvoj prijevod.
0: To je moj prijevod. Za 6:51.
1: Ovo je dobar znak. Ovo je dobro čuti, evo, danas u 6:50. Dobar znak je da je to samo jedna velika laž. Al tako, ako sam dobro shvatila.
0: Hopa cupa.
1: Da nema dobar... Da. Poslije koliko? 40?
0: Da, kaže nakon 40.
1: Ma da, pa najbolje.
0: Neki bi se složili nakon 50. Sad.
1: Ma da.
0: Kad dođemo te godine, javim.
1: Ne sviđa nam se to. Ali evo, možemo sa Brunom zaključiti, ovo je dobro za kraj. Kaže, ponekad je lakše iznijeti kauč nego mišljenje, pa evo.
0: Doslovno. Kauč. Nekad i vrijedniji od nečeg mišljenja, poput legići su za djecu.

0: Bajka Boš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, auto je u kvaru na autocesti A1 između čvora Benkovac i odmorišta Nadin u smjeru Zagreba. Jednim trakom se vozi, tako je, tako da smanjite brzinu, ograničenje je 60, ali budite na oprezu. I ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan vam put!

0: Illusion u 9.47, ovo je bila Dua Lipa. Dobro jutro još jednom s Otvorenog, Kasandra Fučeš i Petar Tin Miketić ovdje.
1: Dobro jutro.
0: To bi bilo to za danas, samo bi se htjeli zahvaliti svima na druženju danas i na tome da se čujemo ponovno sutra, je li tako? Od 6 do 10.
1: Potpisat ćemo, evo ne možemo birat da je od 7 kad je već u 6. Ajde, ne bude 6.
2: Wow, it's very nice.
1: Very nice, svako jutro nice. 6.
0: Very nice, Usta ponovno
1: bok.
0: Sutra. Ugodan ostatak dana svima, Lucija preuzima od 10, a u nastavku BTS, nova stvar svim.

Ovo je Leoni Remedy u 10.12. Dobar dan, Lucija ovdje. Lucija Luke Akrap, vaše društvo tijekom radnog vremena danas, nekima i neradnog s obzirom na godišnje. Zbilja se nadam da ćete imati dobar dan. Ja sam evo prije jedno 10 minuta odlučila da ću imati dobar dan. Dan mora biti dobar jer krenulo je sve nekako u krivo. Pa ćemo to ispraviti. Danas, evo, moj dan će biti dobar zato što idem kod zubara i neću plakati. To je moja odluka dana i zato će biti danas dobar dan. Voljela bih čuti vas na 0914-103-355 zašto će ovaj utorak, šmutorak danas biti dobar. Kakvi su vam planovi? Jeste li na nekom prekrasnom godišnjem? Bez brige i bez pameti. Tu sam na WhatsAppu, drago mi je da ste i vi ovdje. Dobrodošli. Ovo su Huntrix i Golden.

0: Najslađi Hozier i Too Sweet, 11.14 je, dobar vam dan. Žene koje su uz otvoreni naprosto su superiorne. Sanjo!
1: Već sam ujutro pokosila, zalila vrt i još koju dračić ispuknula iz vrta van, prošetala svoje dalmoše, sad sam ih toliko umorila da spavaju, a ja lijepo idem u shopping u Brežice. Već sam stala u mlin po brašno, već sam stala u kmetiju i kupila sadnice kelja koji već umiru, ali eto u mom vrtu sam izvadila luk jutros, pa ću na to mjesto sutra preksutra staviti kelj. I kad dođem doma oko podne, sve zamračim, skuham si kavu, Netflix, nekakve serijice i uživancija do 7 dok ne prođe ta vrućina. A i vama bi savjetovala isto. Pusa otvoreni radio, volim vas puno, pusa bok.
0: Dakle, kad narastem želim biti Sanja. Nabrojala sam za sad 8 stvari koje ona uspjela napraviti do 11. Svaka čast, svaka čast. I hvala vam svima koji se javljate na WhatsAppu. Zašto ćete imati dobar utorak? Meni ste digli raspoloženje kompletno jer sve mi je krenulo krivo jutro.

jutros. Ali zato imam vas, imamo jedni druge, poboljšamo si dan porukama, a i glazbom. Dobrodošli u kuću hitova, ja sam Lucija, a ovo je Damiano David i The First Time.

0: u 16.45, bok ljudi, idemo vidjeti što se događa u prometu, međuvremenu možda ja i naučim pričati. A u nastavku Tame Impala, Genie sa Dracula.
1: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ček, ovo nisam vidio prije.
4: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
4: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim.

0: Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj malo više oblaka nego danas, mogući su i nekakvi kratki pljuskovi. Kroz dan temperature dnevne ostaju dosta tople, između 27 i 32.
2: Bonaca, galebove,
3: imam prekrasan pogled na more.
0: Ljeto uz ovo.
1: 19 sati je prošla, Filip Tuhej svima. Nadam se da preživljavate Mesijevi fanovi utakmicu. Trenutno Argentina gubi 1-0 protiv Egipta. Vidjet ćemo kako situacija se razvija dalje. BTS Swim sad na radiju.
0: Samo hitovi.

zaići na plažu, zaići sa plaže, zaići na parti, zaići sa partija. U svakoj kombinaciji ova stvar ne može dosaditi. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bescombo, ovo je Think About Us. Jednostavno ne možeš se zasititi ove stvari.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.